Chiedoron serman flutur trecător. Astăzi în iubire neplină de avânt a rămas doar un mormânt. Uite, iubirea de-altă dată, romanță parfumată, deșertă ciudată.